Janeng tasih di Propa TRI Surabaya Suara Budaya Surabaya barek wayu casen tasih ngancani sampean. Saniki aku wae bayar iku mang ya sane ya bayar rekasan lagu sing wis di sing dijaluk ngaten nggih. Engko dilanjutke Janeng barek Propa TRI Surabaya dek Semanggi Surabaya. Ojo nang ndi-ndi.

Super flu kuwi dudu flu biasa lo, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake

ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki duweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing nggarai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Kok api men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh iso tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala,
1: ya opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho Ning.
1: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Loh, apa Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
0: Iya ta Ning?
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Loh, iya ta Ning?
1: Iya, apa maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul yang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lha
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus.
0: Iya yo Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya yo.
1: Apa maneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga
0: iyo.
1: Lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Cak Ning, Indonesia duwe kuliner khas dhewe-dhewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas Sriyoyoan ya iku Madura. Nah, Cak Ning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya. Nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

0: Tong Pak Papong kali jodhe sapa sing gawe? Titah pujang karo ulun kaki punta diwayo kaget. Ulun ingkang ijawantah kaki. Ih, pukulun sarawuh jengan dika pukulun wonten ing negari Ngamarta. Titah pujang karo punta diwa ngaturaken sumung keming pangabekti mawan tuwantu pukulun ya punta diwa kaya ulun tampa kaki. Kae bombong rasa ulun ora lewat pangestulun kebat tampan ana kaki Prabu Punta Diwa. Ih, pukulun sangeting panampi. Mugi kasekecak nanggen panjenengan dika lenggah ya wis ora kurang prayoga. Wah, cempluk diwaku basaku katri ya, Ger. Dara wis tak tampa. Pukulun pangabekti kula katur. Ya, permati tak tampa, Ger. Pukulun pangabekti kula katur. Pukulun pangabekti kula katur, pukulun. Ya, ya, kembar wis tak tampa. Boya kaget sira kaki punta dewa ulun ngijawantah. Sayekti mung ulun minangka dadi dutaning Sang Hyang Jagat Giripati. Dadi tekaku mrene mung dadi duta. Umpama ratu aku Ki Patih gandeng iki kayangan. Aku sinaraya dening Sang Hyang Jagat Pratingkah. Kinen jumujuk ana ing negara Ngamarta merpeki jeneng Cira Kulub Punta Diwa. Ih, pukulun amung cumadong dawuh tumunten enggal kababaro ingkang sejati menapa ingkang dados wigati ning paduka pukulun. Titah pujang karo Punta Diwa amung anglungaken jonggone lingaken kana ya ngene nggih Punta Diwa. Dina iki jeneng sira kanggep lepat dening pukulun Sang Hyang Jagat Giripati karana jeneng kita nganggo sesebutan Punta Diwa padha karo ngembari panguasaning Dewa Suralaya. Kaping pindho jeneng kita ngagem gegelung keling ora dikeparengake. Ingkang kepareng anggung nganggo gelung kekeling kuwi muhung Dewa ing Suralaya Kaki Prabu. Mula kang kaya kuwi dewa netepake jeneng sira luput. Dina iki manuta kelawan jeneng ulun. Sira bakal ulun sendal mayang. Nampa pidananing Jawata lumebu ning Yomani Loka. Bareng sak laku ulun kaki.
1: Bermororeh manguswamu ngambrengengeng.

0: ngudel turah jenenge bodong. Bojone ya ga mlayu katut berandang. Werkudarana panger.
1: Wah, aku sik aja kesusu. Yen kowe bakal banjut Kakang Prabu Puntadewa. Yen kowe ngarani luput, lupute Kakang Puntadewa. Margo nganggo jeneng Puntadewa. Nganggo gelung kekeling. Mongko biyen kuwi ratu, wis akeh sing nganggo jeneng dewa. Prabu Basudewa, Raden Dewa Broto lan liya-liyane. Ya gene ora mbok banjut.
0: Lho, ngene ya ngger aku kuwi ping minangka duta. Kabeh purba lan wasesa ana sang Hyang Jagat Pratingkah Werkudara.
1: Wah, yen ngono. Tegese kowe tekamu oning negara Ngamarta iki mung dadi wakile sang Hyang Guru.
0: Ya, bener Werkudara.
1: Yen ngono padha wae, Kakang arep ora bakal tindak menyang Suralaya. Nanging bakal tak wakili aku kang dadi wakile. Kakang arep.
0: Lho, kosek. Werkudara ora kisa ngono. Iki dudu Jagong sing isa dititipne diwakil-wakilne iki nampa paukuman kaki. Pribadi sipate. Mula ora isa diwakilne.
1: Wah, yen pancen ora bisa diwakilne. Malah ora sah kowe bali yo. Gandeng kowe mung wakil aku ya tak wakili. Aku wae sing nang kayangan aku cemplungna kawah candra di muka. Nuwun inggih pukulun. Titah Pujangkara Ponarjuna semanten ugi kula inggih badhe nderek dhateng kayangan minangka sulihipun Kaka Prabu Puntadewa. Inggih kula semanten ugi kula
0: lah piye iki lah kok kabeh kepengin dicemplungke marang yomani luka ya yen pancen kaya mengkono wis adreng tekadmu Werkudara Janaka lan kowe kembar. Gonmu minangka dadi suling kakangmu Puntadewa. Ayo, dina iki derekno ulun laku. Kadewatan dimen ora karahinan, ora kawruhan para anak-anakmu, para putra-putra Pandhawa. Ayo, tak kanthi marang Suralaya, suwan mring Sang Hyang Jagat Giripati. Ayo, dereke pukulun narodo.

Sakwise aku metu saka kraton negara Ngamarta iki ana satriya loro. Weh, Antarja sapa jenengmu, Wem? Kowe piye? Wis ngarani kok sik takok. Gatotkaca sapa jenengmu? Kakang Mas Antarja kados pundi menika? Kok mejanani sangat buta menika ngertos kula. Heh, ayo arah seksa moro gaging aku sapa? Lah dalah, ngerti yo. Aku iki Dewa Mral. Yen ngono kowe, kowe sing nyidra pepundenku para Pandhawa. Ketitik kowe mlebu ana ing negara Ngamarta. Saiki metu pepundenku Pandhawa ora ana. Aja rasah kagakan wuwuh sayo. Minggira tak nggo liwat. Aja dadi pepalanging lakuku. Wah. Ora kena tak endakne. Klakon tugel gulum. Wah, gigit siung ngapit pedhot gulum kowe.

Nuwun sewu, Bibi. Putra paduka ing Ndarawati ingkang abiyantara wonten ngersa paduka, Bibi Kunti Talibrata. Duh, Bibi. Wonten menapa dene? Anggen paduka nampi putra paduka ing Ndarawati kanthi ngungkuraken ingkang putra. Duh, Bibi, mbok inggih paring dawuh. Sak derengipun kula ngaturaken sumungkeming pangabekti mawon tuwantu kunjuk wonten ngersa paduka, Bibi. Kresna. Iya, tak tampa sira ngaturake pangabekti. Pangestuku tanpa nono kula. Nggih, Bibi sangeting panampi. Bibi kenging menapa paduka mboten kuwawa. Utahe mboten kasedhu. Mirsani praupanipun putra paduka ing Ndarawati. So sasampunipun kula lumebet wonten negari Ngamarta jebul negari Ngamarta komplang. Yai Sami Aji, Yai Werkudara, Yai Janaka mewah kembar. Lah kok mboten wonten? Menika kados pundi, Bibi? Leripun kados pundi? Batobat, obat jagat Dewa Bathara. Ya jagat wasesaning Bathara Kresna. Nuwun kula wonten dawuh. Mokal yen kowe ora ngerti undang ing kathah Pandhawa karo Kresna kuwi kaya kreta lan jaran sak kusire. Kreta jarane Pandhawa kusire Prabu Kresna ning bareng kusir keretane pisah saka kusir. Lah kok nganti kowe ora ngerti. Kebangeten Kresna lan maneh semono jare kowe kondang kalau Kang Ratu Tising Wisnu. Ya kene kowe ora iso nyawang kahanan iki. Wisnumu ana ngendi Kresna? Aku moh nyawang kowe Kresna.

amun dicakraniro, amun dicakraniro. Walah, cakat ibu Pator, cakat panges tungkor iki bibi. Kula mboten serik. Kula mboten serik panjenengan uman-uman bibi lakar sedaya. Menika saestu. Namung kemawon kula aturi mersani. Kang putra Ndarawati mboten badhe mendel bibi. Monggo kula aturi mersani badanipun Kang putra Ndarawati bibi.

Walah dalah. Awakku wis dadi semene weh. Sangyang Guru Dewa ing Suralaya. Yen nganti ora cetok pangucapmu, tak ora arek kayangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, jan komplit banget. Sindene loro butun karo Bu
1: Pur.
0: Bu Pur. Nggih. Bu sinten Bu? Bu Pur Bandari aku lali akhir. Murite akeh murid Arya. Ah. Nglumpuk para kadang-kadang seniman ing Surabaya. Wonten ing RRI dalang-dalang inggih nglempak wonten Mas Bambang inggih Mas Bambang SP Bambang Dik Bambang Taman Budaya adik kulanang dalangane apik
1: Pak Budi
0: laris Pak Budi nah gamelane apik pepundenku Pak Watno ya rawuh dalang sepuh iki dalang-dalang sepuh ning kene kabeh nduk Pak Slamet ya rawuh, Pak Dalang Plendek, Pak Dalang Dokter Karji nggih rawuh. Piye, piye? Ngumpul. Lah terus aku ki ning kene iki arep pamer apa wong kene nggone dewa-dewa. Mula ya rada wayangan ning kene iki piye wong ditunggoni pakar-pakar wayang. Eh wayang aku ya ming kaya ngene. Matur nuwun. Kula menika Petruk saking Pakal Surabaya. Nggih. Wonten sawetawis ingkang mastani kula menika Kasrianto. Jane jeneng kula niku senes Kasrianto. Sing bener mboten pake I. Sing leres Kasranto. Terus kalih Pak D kula ing Wonogiri nggih guru kula. Kula ditambahi jeneng ajeng Punjul. Dadi iki Punjul Kasranto kula menika. Sing ngarep niku tambahan saking Pak D. Ya kula nggo wong sesepuh.
2: Iya.
0: Komplit ya. Ayo. Nyawon sak lagu wae. Matur nuwun ya Kang Gareng. Matur nuwun le. Awake dhewe wis pinitaya dening RRI Surabaya gelar wayang. Haah, gentenan. Ko dalang-dalang Surabaya ya dhar pelatihan ning Taman Budaya. Engko rawuh ya. Haah, sing disuwi dening Yayi Prabu Kukuh kari Yayi Prabu Bambang dalang-dalang nom-nom sabetane apik-apik. Iya. Laris ya pejabat pisan. Monggo Bu Pur Bandari menapa Bu Tun. Sak lagu mawon gek wayangan. Soale wektane mboten sah bawa. Nggih. Monggo waktune 1 jam. Nggih, monggo. Nyuwun badhe nyekar menapa? Mbak Tun, menika nggih bojon dalang.
1: Dalang?
0: Menika nggih bojone dalang.
1: Nggih.
0: Dalang Jawa Timur.
1: Nggih to.
0: Jenenge Kinyo.
1: Nggih Kinyo.
0: Matur nuwun dumateng Bapak Sulono.
1: Nggih, ping 3 niki wau, Pak.
0: Oh, nggih.
1: Nggih. Ngaten. Ping 3
0: niku. Oh, lah nggih tanggapane wisan. Piyuh, piyuh, piyuh.
1: Ah, ya nek tanggapane kok, Pak.
0: Napane?
1: Dahare niku
0: wae. Oh, dahare.
1: Nggih.
0: Nggih, alah. Nggih, mangga. Matur nuwun dumateng pepunden kula ingkang winanting pakurmatan Bapak Surono Gondo Taruno ingkang sampun nilpun kula kapure mayang wonten RRI Surabaya.
1: Nggih, niki diparingi tembang nopo?
0: Nyumanggaken. Nah, nyumanggaken. Sak langga mawon. Nah, pepunden-pepunden nglumpuk matur nuwun para sesepuh pini sepuh dalang-dalang Surabaya nglumpuk wonten mriki. Niki nek ahli klasik niku Mbah Dalang Watno ahli klasik Pak Slamet. Niki wau mulane kok kula suluki sulukan biyen niku soalé para piantur luhur do rawuh mulane sulukane tak ganti. Ya ana sing kuciwa titik-titik mboten apa-apa. Monggo, Mbak.
1: Niku napa diparingi ular kambang?
0: Ular kambang nyumanggaken.
1: Nggih, mandhap rengu nggih.
0: Nggih, mandhap rengu nggih. Nggih. Sumangga. Panten ya wayangan rong

0: Mas?
1: Apa jenenge kuwi mau? Kuwi mau. Jenenge apa? Ya iki sing gambir sawit iki ya iki. Oh, ra njaluk patak. Mangga.

Lah embegek kukuk sadurita. Eh, lah kok dadine kaya ngene? Bathara Guru, Bathara Guru. Apa mbok kira aku ora iso ngawuni ngani apa kang mbok tindakake? Kowe dadi dewa lah kok kaya ngono? Lah nek kowe neng dhuwur banjur sak karepmu dhewe. Kowe ngobak-obak sing neng isor. Dupeh kowe duwe panguwasa. Eh. Kowe engko bakale kewirangan. Aku wis moyo. Kowe iki adikku kudune umpamaku sing gelem dadi dewa ngono aku. Ning aku trima dadi pamomong panengen. Coba tak gatekne kaya apa kedadeane kayangan.

Latala. Pukulun Bathara Guru iki piye? Apa Dewa Mral? Kowe tak kon gawe sampurnaning pati kowe malah dolanan geni. Karepmu kepiye aku sampurnakno? Ruwaten aku. Dewa Mral aku ora iso nyampurnakne kowe piye? Piye? Kowe ora iso nyampurnakke aku. Yuh, aku ora bisa Dewa Mral. Yen pancen kowe ora bisa nyampurnakke aku, Bathara Guru, kowe bakal sing ndak ruwat aja mlayu, Bathara Guru. Wah! Oh.

Alah, pukul narodo ora mlayu. Ora mlayu dadak ngopo mlayu-mlayu barang. Wektu nek arek didik dadak mlayu barang. Ora usah mlayu. Aku tak neng kene wae. Apa kowe ora wedi? Ka ora aku ya ora wedi karo kowe. Aku ora wedi. Aku wis ngerti pukulan Bathara Guru Luput ingkang kuwi. Purba wasesanen dewa mral mungsa bodho ya ngaliyo tak ubre Bathara Guru.

Buta ireng apa buta putih? Kowe iki ngapa dak nimbrung-nimbrung? Kene iki nggon buta kowe arep pamer apa to? Kene iki buta akeh. Buta pinter-pinter, buta apik-apik ora usah pamer. Ayo gulung ae neng kene nganti rusak kayangan.

Rayetno semu balik. Apa guru kok mlayu-mlayu kowe? Duh, wong wilahing karing bawana langgeng kakang Ismaya. Ana apa? Aku nyuwun tulung kakang. Kepara aku diuber-uber buta loro padha gedene. Sing siji ireng, sing siji putih. Gawe geger ana ing Suralaya gulung ana ing repat kepanasan. Malah kepara bakal nyidani ulun kakang. Ngono kuwi pikiran dhewe. Oe pikiran dhewe tindakmu kepiye Bathara? Kowe nasar no, tumindakmu dipeh kowe dadi dewa. Kowe ngukum Pandhawa sak karep-karepmu. Aku ngerti. Kowe duwe tumindak kaya ngene mergo wadule bojomu Durga. Durga munggah nyang kayangan bengese mingis-mingis. Kembene rodok dipletrekne titik ming ketok pojokane. Dadi gengser imanmu nek wis ketok ngono. Aduh, kepiye kakang lelakon iki? Ora sah getun ya ben buyar ya buyar. Kayangan ambruk ya ben ambruk. Pancen kuwi mbok sejo Bathara Guru. Aja ngono kakang. Ismaya aku nyuwun tulung. Aku ora iso nulungi kowe. Sing iso nulungi kowe mung para Pandhawa. Entasen Werkudara, Janaka karo kembar. Kuwi sing bakal nulung ngestokke dawuhmu kakang.

0: wonten dawuh Kakang Maswar Kudun.
1: Kembar.
0: Kula wonten dawuh. Kula wonten dawuh Kang Mas.
1: Lelakon iki manjingo dadi tapaku lan tapamu. Janaka Moro Gage Wasno iki sak pendeleng isine mung geni. Parandine kae waspadakno ning pojok kae. Kaya ana cahya biru loro. Dene cahya mau kang mungsak pelik. Iso miyak geni kang mangalat-alat kaya ngono kae. Kae cahyane apa inggih Kang Mas? Kula inggih mangertos menika cahyanipun menapa. Biru maya ngasoraken miyak geni ingkang wonten ing mriki Kakang.
0: Inggih. Kok ngantos kados ngkaten padhangipun Kakang Mas. Anakku nggir anakku Werkudara Janaka iki pun ibu anakku nggir anakku Werkudara aku ramamu Pandhu Kaki

0: Pandu.
1: Iya, iya, Ngger. Aku ramamu Prabu Pandu. Anakku Ngger, anakku Werkudara Rajanaka. Ya kene kowe sumusul marang kene.
0: Ya wis iki dadi lakoning Werkudara.
1: Ya kene kaki sira nganti sumusul jroning kawah candra dimuka. Nyayi kulup mongko jeneng ing kene iki anane mung paseksan. Wong wilah ing ulun ingkang prapta.

ing sekaring bawana langgeng Werkudara wa guru dewa kopo. Dina iki tulung yengir sirnakno buta loro kang gawe rusak ing Suralaya. Wah, moh aku wis penak ning kene. Kowe tak paringi pangapura, kowe tak entasne saka madyaning kawah candra dimuka ora. Aku seneng ning kene. Aku wis penak ning kene. Ora apa-apa tak lakonane. Aja yengir aja ulun nyuwun. Pangapura wis nibake pidana marang jeneng kita. Ulun nyuwun apa bakal ulun pinangkani? Yo, yen pancen kowe nyuwun, aku diparengake nyuwun. Bapakku Pandhu Tasen saka Yomani Luka unggahno menyang swarga. Yo, nggir. Ora mau kita kaki Pandhu bakal ulun unggahake ning swarga tundha siji. Wah, moh yen ming tundha siji ora sah. Ora sah diunggahne aku ning kene. Lah kersamu Werkudara unggahno tundha songo. Ya ya nggir, bakal ulun pinangkani Pandhu sira wis ruwat kang ponang memolo. Dina iki ulun bakal ngentas kita ulun sengkakake ning swarga tundha songo kaki.

kepiye Kakang Semar kok kowe sampean mboten bakal menang Ndara Werkudara nggih mboten bakal menang. Sampean jaluk mati mawon teng buta loro kae.

0: Sumpah.
1: Apa sih? Apa?
0: Iku lho toko anyar kula ning arep aku mari tuku parfum nek ngono.
1: Terus apa?
0: Ya wangi ngono. Ambune, tapi aku ya pesen di online.
1: Durung teko ta?
0: Ya apa? Lho tapi di online iku lho wis tak batalno.
1: Wis sampean batalno tapi pakete jek iku. Dalam
0: yo ya, pokok tulisannya ku wis dibatalkan ngono kan. Aku wis tak petek. Tak batalno. Nah, mari ngono. Mbo yo, wedine iki aku gak nyekel duit iki. Maro-maro dikirim. Aduh.
1: Sampeyan mau isuk yo ono pakete sampeyan ngono.
0: Paket apa?
1: Mbo apa wis dibayari, Bu? Sampeyan anjane tuku paket-paket to ae. Anjane kok
0: kan gak ero ya.
1: Wis dibayari, Bu, yang ya lek sing paket retur-retur sing sampeyan mau iku yo lek ana duwe njaluk ibu ae lho, aku pengin njaluk ibu.
0: Sakjane iku aku pengen pesen online ae lebih murah, tapi kok apa kesuwen ngono lho, lek ngenteni online iku 3 dino, 4 dino.
1: Terus duwe selentek.
0: Heeh. Oh. Tuku pak tuku di toko ngarepiku ae wis.
1: Wis sampean iku emang parfume sampean lho. Wis entek ta? Terus aku wake di kamar.
0: Tak sak sing ndek toko ngarep iki lho ambune enak. Terus aku koyo fresh-fresh ngono iku lho. Ambune koyo seger.
1: Dikei iku emang dikei testing ngono sampean.
0: Iya, dicoba nang ngono ambek wangi.
1: Pas lewat ta pas apa?
0: Ya mara lewat ngono mara disemproti aku.
1: Oh.
0: Iya, jadi kan tergoda.
1: Iya wis lek wis dibatalno paling ya gak ngarep diiku, gak ngarep di.
0: Tapi wedi dikirim. Soale kan ya aku wis 24 jam iku baru tak batalno. Wedine ya wis ono iku nih, resini.
1: Samian sih, ngene lho carane iku ya ben gak ketahuan ibu. Samian nek ngirim iku nganukno ndek alamate mbakku ngopo mbau diae.
0: Yo tapi kok sapa sing bayar?
1: Yo mbakku mbau ti, mareng kok tempunono duweke.
0: Ya aku males ya nemponi.
1: Ngono. Samen mau ibu isuk mau iku lho njoko ngomel-ngomel. Saiki wonge blonjo, awas mule-mule diamuki sampean.
0: Kak ngarah.
1: Kak ngarah, kak ngarah.
0: Yang kok tak gandani wes minggu depan.
1: Kak mangan ta sampean iku lho.
0: Kak.
1: Wis dikaino ibu.
0: Mana apa sih?
1: Iku kangkung. Amene iku mangan aja. Ngawur, aja tuku-tuku aib.
2: Pak, paket.
1: Hah?
2: Paket.
1: Iku lho pakete sampean yo.
0: Paket apa, Mbak?
2: Lho, sampean pesen apa, Mbak? Yo
0: aku gak pesen paket.
2: Lah wong iki jenenge sampean.
0: Sopo sih?
2: Cila kan? Sampean cila kan?
0: Enggak.
1: Lho, aku paling
0: adekku paling kan pesen ah.
1: Enggak, wong jeneng kuwi duduk cila ya apa sih?
2: Sampean sih, Mbak, jenenge cila.
0: Apa sih? Aku wis tak batal no. Iku lho ndak aplikasi ini aku wis tak batal no.
2: Lah dibatal no iki kok muncul, Mbak?
0: Ya mbok ya, pokoknya ndek kene wis tak batal no.
2: Lah terus piye, Mbak?
1: Ya sampeyan iki opo lho, Mbak? Wis dibatal ngono karo Mbakku.
2: Loh, aku gak mek nyeterno, Mbak. Aku ya gak ngerti lek wis batal no. Pokoknya aku bayaran mung iki kerjaanku ngene.
0: Yo mas e aku ki yo sak duwe kontek wis entek duwe kowe iki.
2: Lah ya sampean ya opo Mbak? Mbak mosok pesen gak ana duwike lho ya opo?
3: Eh lha opo iki ono opo kok rame koyo ngene? Rapo? Eh, lho anu opo?
2: Paket.
3: Oh, paket. Paket apa, Mbak?
2: Paket parfum, Bu.
3: Parfum.
1: Mbok iki lho Mbak Cila iki.
3: Ya duwe ono, Cil.
0: Gak duwe meneh lho, Bu.
3: Loh, ya apa? Pinten Mbak regane, Mbak?
2: Piro iki? 35.
3: 35, nggih. Sik Mbak tak jono duwe tak bayari, Mbak. Pisan ta lah wong iki paket kadhe gak mbok bayar ya apa? Lah wong kuwi lak nyambut gawe sih. Niki, Mbak.
2: Oh, nggih, Bu. Matur suwun, nggih.
3: Nggih.